Kaluyan unta da sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong masala, dadto unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon.

Sambukita. O Diyos nga makagagahom, among mabubuhat o mag-aagak, himuha nga magalagad kami kanimo sa tibok na mong kasing-kasing, o nga makadangat kami sa imong pasaylo din sa among kinabuhi, kini among ipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesu Kristo imong alak, nga buhi ug hari uban kanimo dira sa kahiusa sa Espiritu Santo.

0: Pagbasa
1: gikan sa basahon ni Sirak. Ang kasuko ug ang mainitong buot mao'y mga makalilisang nga butang, apan ang mga makasasala naghupot niining duha. Ang Ginoo nagtimaan sa imong mga sala, ug kung manimalos ikaw sa usa ka tawo, ang Ginoo manimalos usab kanimo. Apan kung pasayloon mo ang usa ka tawo nga nakasala kanimo, ang imong mga sala pasayloon kung magampo ikaw. Dili ikaw makapaabot nga ang Ginoo magpasaylo kanimo samtang maghupot ikaw og kaligot-gut batok sa laing tawo. Ikaw mismo usa ka makasasala, ug kun dili ikaw mopasaylo sa laing tawo, wala ikay katungod sa pag-ampo nga ang Ginoo mopasaylo kanimo sa imong mga sala. Kun dili ikaw makawagtang sa imong kasuko, dili ikaw makalaom nga pasayloon, ikaw tawo lamang. Hunahunaa kini. Muabot ang adlaw nga mamatay ikaw, ug ang imong lawas madunot. Busa, hunong na sa pagdumot, ug pagpuyo na subay sa mga sugo sa Ginoo. Kay ang mga sugo anaa sa kasabutan sa labing halangdon. Inay maguol ka tungod sa mga kasaypanan sa imong isigatao, ayaw na lang kini pagtagda. Ang pulong sa Ginoo.

Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Kay walay usa kanato nga magkinabuhi ug mamatay alang lamang sa kaugalingon. Kun buhi kita, ang atong pagkabuhi alang sa Ginoo. Ug kun mamatay, alang usab sa Ginoo. Busa, buhi kun patay, iya kita sa Ginoo. Kay si Kristo namatay ug nabanhaw, aron mahimo siyang Ginoo sa mga buhi ug sa mga patay. Ang pulong sa Ginoo.

Miduol si Pedro kang Jesus og nangutana. Ginoo, makapila ba makasala kanako ang akong isikataw o gako gihapon sa pasayroon? Makapito ba? Si Jesus mitubag, dili kay makapito ra, kundili kapituan kapito. Kanging harian sa langit, sama man sa usa ka hari nga nakighusay sa mga utang siyang mga sulugoon. Sa diha nga nagsugod siya paghusay, gidala nga to kaniya ang usa ka sulugoon nga nakautang kaniya 1,000,000 pesos. Og tungod kay wala man sa ingon ikabayad sa iyang utang, misugo ang iya galon nga ibaligya siya ingon nga usa ka ulipon, laki pa iyang asawa og iyang ang iyang mga anak ug ang tanan nga iyaha aron makabayad siya sa tanang utang. Milhod ang sulugoon sa atubangan sa iyang agalon ug nagpakiloy nga nag-ingon, "Sir, ayaw intawon ako apikiha, kay bayaran ko ra ikaw sa tanan." Naluoy kaniya ang agalon, busa, gipapas niya ang utang sa sulugoon ug iyang gipalakaw. Milakaw ang tao ug ikasugat niya ang usa sa iyang makaubang sulugoon nga nakautang kaniyang pipila lamang kapisos. Gilab ni dayo niya niya o gituok o giingnan, "Bayrin ako sa imong utang." Ang iyang kaubang sulugoon miluhod o nagpakiloy kaniya sa pag-ingon, "Ayaw intawon ako apikiha, kay bayran kura ikaw." Apanula si musugot, "Hinunua, gipapriso niya ang hangtod nga makabayad sa utang." Sa pagkakita sa ubang sulugoon sa nahitabo, nasubo sila pag-ayo og nangadto sila sa ilang agalon og siya gisugilan nila sa tanan. Busa, ipatawag sa agalon ang sulugoon og giingnan, "Banyaga ka, gipapas ko ang tanan mong utang kay nagpakiloy ka man kanako. Angay ka untang maluoy sa imong isika sulugoon, ingon nga ako naluoy kanimo." Nasuko pag-ayo ang agalon og ipapriso ang iya ang sulugoon aron sinutan hangtod nga makabayad siya sa tanang utang. Ug itapos ni Jesus ang sambingan sa pag-ingon, "Ingon sa biyana, ang buhaton kaninyo sa akong amahan nga tuwa sa langit, kung dili kamo, mupasaylo sa iyong sikataw sa kinasingkasing gayon." Mga kingsunan, ang maayong balita sa atong kaluwasan. Mangdingo sa Lord. Maayong buntag. Halos kitang tanan nakasinati nining mga musunod. Gitraiduran ka sa imong suod nga higala. Nagmaluibon ang imong kapikas o ang imong parinte o imong kadugo. Giabandonar ka sa mga tao nga imong gisaligan. Gilimdan ka sa tao nga imong natabangan. Mga pulong nga masakit nga nakapatandong sa imong balatian nga di iyon mo makalimtan o uban pa. Nay uban, nawala na. Ug napoy pipila nga gihambin pa nato. Kung wa ka makabuhi ana, pariha ka atong dihay magtutudlo ingon sa iyang mga tinunan, panggawas mo, unya pagpunit mo og bato, ingon ka dako sa inyong kumo. Nanggawas ang mga tinunan, kung nangita og bato, nga ingon ka dako sa ilang mga kumo. Sa diha nga nag-apon na ang mga tinunan, nibalik silang suod sa ilang classroom, o niingon nga, "Sir, diyan na ang mga bato nga imong ipapunit na mo." Niingon ang magtutudlo, "Sige, kanang duha ka bato nga inyong gikunitan, isud na sa inyong bulsa o diba sa inyong bag." Unya, ayaw ginagtangtanga ha? Kung mag-ilis ganin mong kalsunis o purol, ibalhin na o suod sa imong purol o kasulis nga imong gisunop. Bisag matulog ka, ayaw nagkuha.
Tuod man, ipangsuod sa mga tinunan ang bato nga ilang gipamunit. Ug human sa usa ka semana, dihanay duha ka buok ning bagulbol nga sir. Sa gabal man kaayo ang bato nga diha sa among bulsa. Pwede bag among kuhaon? Kay ini katulog namo. Sakit ang among kilid, kumuta kilid kay naa ang bato. Unsay gitubag sa magtutudlo? Ningon siya. Ingon sab niya na ang gihambi nimong kasuko sa imong kaugalingon nga di ka mahimutang. Nga sa gabal sa imong peace of mind ang imong kasuko o imong kayugot ngadto sa imong sikatao nga wa nimo pasaydua. Hinumdumi. Forgiveness is not only a gift that we give to the person who hurts us. It is also a gift we give to ourselves. Nga luman, kay kon imong pasaydoon ang nakasaa nimo, makabaton kag peace of mind, makatuga nga maghayag. Kay nga luman, wa naman kay gihambin nga kasuko, wa naman kay gitinil nga kayugot, kundili kalinaw sa panghuna-una o sa kasing-kasing ang imong masinati. Ngunit ning si Kristo, unlimited ang inyong pagpasaylo. Walay kinutuban. Kagilaliman ka na ingon siya, kapituan kapito. Una itong kuhaon ang product, it is 490 times. Buot pa sabot, unlimited. Pero, di niya usahay na ito mabuhat kung mupatigbabaw ang atong garbo. Yes, di sayon. Nga maingon ka nga, sayon di ay napadri ang pagpasaylo nga gipakaulawan ka sa kadaghanan. Sayon di ay napadri ang pagpasaylo nga ikaw gipasakitan, physical or emotional. Sayon di ay napadri nga ikaw giluiban, gitraiduran, o labos na nga ikaw giabandonar, gibiyaan. Dili sayon. Tinuon na, di sayon. Pero, kung imo nang ihambin, ikaw na po ang alkansi. Kaya nga naman, ang ningbiya, ang nagluib nimo, ay gibaliwala na to niya. Pero ikaw nga naghambin sa mong kayugot o kasuko, mo'y nag-antos, mo'y na-torture. Muna nga si Kristo nga, kinahanglan nga mapasaylo ta sa kinasingkasing gayon. Kaya matul pa ni Madre Teresa of Calcutta, ningin siya nga, if you cannot love them, if you cannot forgive them, try not to hurt them. Kuni ka makapasaylo nila, kuni ka makahikalimot, paningkamuti lang po nga di ka makapasakit nila, kung klaruhon pa, nga di ka mubaos. Kaya kung mubaos ka, ay magdako, yun na. Unya, sa atong kasinatian, kung maayo kag relasyon sa imong isikaingon, ay wag yung kay kabalakan. Wag yung kay makakanang kahadlukan. Kaya nga naman, kaya sayod ka man na ang talang tao maayong relasyon nga naan nimo. Unya, inumdumisan, kanang mayon ta nga, mapasaylo lang ta. Kung kita usap, anda mo pasaylo sa itong sikay nga. O klaro kay na sa itong pag-ampo sa mahan na mo nga, pasaylo ami sa among mga sala. Maingon at pasaylo sa mi sa mga nakasala ka na mo. Pero sahay lagi, naras tumoyos dila. Kaya nga naman, mupatigbabaw man ang atong garbo. Mupatigbabaw man ang atong katapagkatawhanon. Muna nga, bisan tuod, lisod, pero posible ba ya? Kung kita, kahibaw mudawat sa hiya sa pagkamapaobsanon nga kitang tanan, dili hingpit, kitang talan, masalay pun, kitang tanan, makasasala, apil ko. Matungod nini, ang paginahanglan sa pagpangipasaylo aron kita usab makadawat sa mong pasaylo. Ang usbon, ipahinulupan ta ni Kristo sa itong ebanghelyo ron ang pagkamapasayloon, kaya nga naman, ang pagpasaylo mao ang yawi alang sa pagsinabtanay o alang sa kalinaw o paghigugmay. Kaya kuna ang pagpinasaylo ay naasab ang pagpaubos. Kuna ang pagpinasaylo ay mahingpit ang atong pakighiusa, pakiglambigit sa atong isigay. Inaot.
manindubrig. Nagatuwa ko sa Dios nga mahan makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo ang nakabuktong Ginoo nato. Nga gipanamkon sa lang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay ug gilubong, mikunsa sa mga minatay, sa katulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan makagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya aron pagukom sa mga buhi sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagabanhaw sa lawas o sa kinabuhing dayon. Amen.

0: Walay kinutuban ang kaluoy sa Dios alang sa tanang kabuhatan. Bulango kita karon ngadto sa atong mahigugmaong amahan, dala ang atong mga pag-ampo. Muingon kita, amahan, kaluoy-i kami. Itang tanan, amahan, kaluoy-i kami.
1: Nga ang simbahan, padayong magwali sa kang Kristong Ebanghelyo, sa gugma, mahinangpong mudawat sa tanan, nga mudangop kaniya, magampo kita sa Ginoo.
0: Amahan, kaluoy-i kami.
1: Nga sila nga merisgo sa ilang kinabuhi, tungod og alang sa Ebanghelyo, mapailubon, maisugon, og malaumong musagubang sa mga insulto og mga pag-antos, magampo kita sa Ginoo.
0: Amahan, kaluoy-i kami.
1: Nga ang mga makasasalang instruktura sa inhostisya, malaglag aron ang tanang katawhan magpuyo diha sa kalinaw, magampo kita.
0: Amahan, kaluoy-i kami.
1: Nga ang mga masakiton og nanag-antos, mga gigutom og walay puloy-anan, mahupay, pinaagi sa ilang pagkasayod, sa dakong gugma sa Dios alang kanila, magampo kita.
0: Amahan, kaluoy-i kami.
1: Nga imo untang isipon nga takos og mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo Kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita.
0: Amahan, kaluoy-i kami.
1: Nga ang atong mga minahal sa kinabuhi og mga gikinahanglan nga mitaliwa na makadangat sa langitnong gingharian sa tunhay nga kalinaw, magampo kita.
0: Maluluyon nga amahan, ang imong gugma alang kanamo milabaw sa tanan namong gilauman o gipangadoy. Pasayloa ang among mga kapakyasan, ampingi kami diha sa imong kalinaw, ug dada kami subay sa dalan sa kaluwasan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo.
1: Amen.
0: Manglingkod.

Mga igsoon, mag-ampo kita aron ang inyo gang akong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan.

sa imong katawhan ug dawat ang among mga halad ang among tagsa-tagsa nga pagsimba dinhi magdala unta og kaluwasan alang sa tanan kini among gipangayo pina

Santos nga amahan, Dios nga tunhay ug makagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigug mga anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan. Pinaagi kaniya, imo kaming giuling nga sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong at mabinuhat magalagad kanimo. Ang tanan ng mga tinubos magdayi kanimo ug ang imong mga santos magpasinungo kanimo sa hiniusa nga kasing-kasing. Og busa, uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa mong himaya, duyog silang way hunong apag-awit.

Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuboran sa tanang kasantos. Ipadalay mong espiritu aron pagsantos ng mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo. Nga lawas ug dugo ni Hesus Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siya ang kaugalingon, mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mawa nga kong lawas nga itugyan alang kaninyo.

Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usap. Mihatag niini ngadto sa mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bag-o og tunay nga kasabutan, ang dugo ngayula alang kaniyo og alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kana.

Aron paghandum sa kamatay ug pagabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga matubang umwalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkayo sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumigino imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo XIV among Papa, ni Alberto among Arsobispo sa Tanang Kaparian. Hinumdumisab ang mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dala silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaloy i kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santo sa man San Antonio de Padua, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amoy ka nga daigun, ug amoy ka nga himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo imong anak.

Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kayo na isasala o mahilayo sa tanang kasamo samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among malulubos.

Ginoong Hesukristo, naingon ka sa iyong mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kanyo nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang ang mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan o sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw o kahiyusa, ikaw nga buhi o hari, hangtod sa kahangturan.

Ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, di ako ang ay mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang o mamaayo ako.

0: day, all the classics.
1: DTZ Radio.
2: 98.1 The greatest hits of all time.
3: Natuntak na, alas 9.23 na sa kabuntagon. Sa gihapon ka mo nagpaminaw sa Bulawanong Tinobdan Radio 98.1 FM sa inyong mga radio. Nagsibya, gikan sa lapad nga wanan sa Sitio, Tuburan Campus. Kinilang gihapon ang inyong ubos nga sulugon sa kanginan. Did you, Pajo, Molihon, Padayong?

0: Okay, napopos no sa batong takna sa atong tulumanon nga naghatag og kinabuhi sa mga huni ug awit sa kagahapon. Hangtod sa sunod Domingo pun sa susamang takna og istasyon. Kini na lang inyong ubos nga sulugoon sa kahinan. Didyo pa Diyo mulihon, mingong.
1: Bye-bye.

Gibati ka ba kahadlok o kabalaka? Nawagtangan ka ba sa paglaom ning kinabuhia? Nakinahanglan ka ba o kasulbaran sa imong mga problema? Higala ayaw pagduha-duha, kay adunay Dios nga nakakita sa imong mga problema o may paglaom kita diha kaniya. Busa, paminaw o sundi kanunay kining atong tulumanon, ang buhing paglaom. Usa ka oras nga tulumanon nga maghatod kanato og mga pagtulunan sa kinabuhi. Mga pagtulunan nga magtudlo kanato unsaon pagkinabuhi nga malinawon ug malipayon taliwala sa mga problema ning kinabuhia. Magpaambit sa mga pulong nga maghatag kanato og paglaom. Kini ang atong tulumanon dinhi lang sa atong istasyon, ang buhing paglaom.

sa magkahay sunod na mahitabo. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sagilanon. Ikaw na lang unta. Gidalit ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon.

0: Loano Inukdan Radio.
1: DYPSBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7. 24/7.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naistory ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitrayo gino. Duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay DTX 500.
4: DTX 500.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Inawat nga nakainom mo og DTX 500, the superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong tiyan.
8: Hisgutan na to, Dok Ramil, ang pagkabuta sa mga mata tungod sa diabetes. Ang nalabian kataas nga sugar level sa imong dugo. Base sa statistics, ang pagkabuta tungod sa diabetes mao'y pinakamataas nga incidence sa pagkabuta sa mga kabatanunan.
7: Wala ra jud ta kahibalo sa feeling sa buta, pero sigurado jud ta, Sir GP, dili jud sa yung dawaton. Imagine ha, dili nimo makita imong anak og imong mga pinanggas kinabuhi. Tinuod nga pag-istorya, Sir GP, mahadlok tang mabuta, pero wala ta mahadlok mukaon sige og tamis.
8: Muna.
7: Bisan pa nga naay diabetes. Unya, na-diagnose na jud ka sa doktor nga diabetic ka, halakaon na yapon sa tamis og inom soft drinks. Dapat jud, sayangan sila og palit og DTX 500 og Mighty C nga mauntay makatabang sa pagpamubo sa ilahang blood sugar og makapugong aron dili unta sila mabuta.
8: Gisayangan og palit sa DTX 500 og Mighty C, pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta.
7: Na.
8: Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa atuang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat. Pagdugo o retinal hemorrhage nga maoy mo pagguba sa atong pananaw. O kung kani masobrahan na jud ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. Bot pasabot, wa na jud sansa nga mabalik pang imong pananaw.
7: Ang problema sa diabetic retinopathy, Sir GP, maong dili may bawaan sa pasyente nga na-damage sa diay ang ugat sa iyang mata.
8: Correct.
7: Tungod kay wala man ni simptoma. May balaan lang niya nga naana siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maing pananaw.
8: Humaw pa na pagkaibawo.
4: DTX 500.
9: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
10: Kadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
11: 2 weeks pa lang,
10: may alibyo na.
11: Pag 1 month ka pin,
10: naayo na ako.
4: DTX 500.
6: Mapalit sa mga butika.
8: Makagool jud ka ayo. Paminawon, Dok Ramil, nga kanang may balaan ni mo nga ulahin na ang tanan.
7: Kung mag-inom ka sa DTX 500 o Mighty C matag-adlaw, dili jud ka mabuta tungod sa diabetes, Sir GP. Epektibo jud kayo ang DTX 500, Sir GP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan ang nakasulay inom sa DTX 500 o sa kanunay nilang inom, Sir GP, ninumubo ang ilang mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni Mighty C? Paliguno ni Mighty C ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar.
8: Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. Triple jud ang risgo nga mabuta ka tungod sa diabetes o hypertension.
7: Ang nakamaayo lang jud aning powerful nga combination sa DTX 500 ug Mighty C kay apil ang high blood pressure o ang imong kidneys, protektahan jud aron dili madaot, Sir GP. Kung practical ka, Sir GP, dirigid ni mo makita ang binta jud nga gagamit sa power duo.
8: Bintaha
7: ang DTX 500 o ang Mighty C. Imagine, sa matag-adlaw ni mong pag-inom sa DTX 500 o Mighty C, dili na ka mabuta. Dili ka may blood.
8: Dili
7: mag-uba ang imong kidneys. Kung ilabias tanan, makontrol ni ang imong diabetes.
8: Pagkanindot. Tsakto dyan na, Dok Ramil, kay ang diabetes, tanang klase sa balatian, dala na anak niya. Pagkaguba si mong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong maputulpod ang imuang tiil. Pagkawala si mong pangdungog, o sa mga lalaki, apiktado pod ang imuang junior.
7: Yay, no? Susigurado, Adjud, ang imong pananaw, usa pa ka mangit-ngitan. Likayi ang pagkabuta tungod sa diabetes. Mag-inom, gyud, og DTX 500, og Mighty C. mientras dili pa ulahi ang tanan.
8: Correct. Wa na jud tay igong oras panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
7: Ug ako sab si Dok Ramil oy sing maayong lawas ang pingan.
8: Ayaw abusuhan.
6: DTX 500.
11: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
6: DTX 500.
12: Mabalisa sa mga butika.
6: DTX 500.
13: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Duha lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
6: DTX 500.
12: Mabalisa sa mga butika.
14: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
15: The best mix of the 70s, 80s, and 90s. Hit after hit after hit.
0: DTD Radio.
16: Hit after hit.
17: Retro hits.
18: Think I better die.

0: gikontrol na sa yawa ang imong nahuna, gikontrol na sa yawa ang imong pagbati, gikontrol na sa yawa ang imong tibuok nga prinsipyo sa kinabuhi, ug nawagtang na kanimo ang paglaom, ang pag-asa. Wabit akong ingon, habang may buhay, may pag-asa. Habang may buhay, may mga pagsubok. Habang may buhay, may mga trials. Habang may buhay, may pagbabangon. Habang may buhay, may pagbabago. Process na sa atong kinabuhi. Satan wants to destroy lives. Gusto ni Satanas gunubon. Gusto ni Satanas nga laglagon ang atong kinabuhi. Jesus came to give life abundantly. Atong basahon sa Ebanghelyo ni Juan, Kapitulo 10, Versikulo 10.
1: Apan ang kawatan muanhi aron lamang sa pagpangawat, pagpatay o paglaglag. Bianhi ako aron makabaton kamo og kinabuhing madagayaw.
0: Amen. The thief coming to steal, to kill, and to destroy. Ang trabaho ni Satanas mao ang pagpangawat, mao ang pagpatay, mao ang paglaglag. Apan si Kristo miani aron ikaw kako makabaton hinun sa kinabuhing walay katapusan. So mental and physical suffering. Gusto ni Satanas magantos ta sa ginatawag mental suffering, magantos ta sa physical suffering, pagantos sa lawas, balatian, sakit, problema sa kaguol, sa relasyon, problema sa kalisod, sa panginabuhian. Mao na hinungdan nga malipay si Satanas nga dagang mga tao nga mag-anxiety, malipay si Satanas dagang mga tao nga depressed, malipay si Satanas dagang mga tao nga naay sobrang nga kaguol, pagkablangko, dili nakatulog og tarong, kayang kalipay ang paglaglag sa kinabuhi sa mga tao. Depression, anxiety, illness, chemical imbalance, real pain, not just being sad. So dili na ingon nga naguol ra ka. There is something spirit that behind this problem. It is not weakness, dili lang yung kahuyungon. It is not only a battle that needs help, dili lang ni pakig-away nga nakinahanglan kagtabang, prayer and often medical care too. Di lang putob lang sa tambal, higala igsoon usa ni kabugat ug real nga espirituhanon nga pakig-away. Kung dili nimo kaya matupan ni Doktora Russo, mo hinungdan nga kinahanglan ta ug mga tao nga pwedeng mutambayayong kanato sa pagsulbad nining atong problema. Nindot yung programa kay manambag man to siya. Mabusad kini atong programa sa DIY Presbyterian Radio ang tingog sa kamotor, espirituhanon nga panambagon ang among gi-offer kaninyo. Wa man may mga tambal, medisina nga ika-offer kaninyo, pinansyal, pero pinaagi sa pulong sa Diyos nga maghatag og tinud nga buhi nga paglaom, buhi nga direction sa iyong kinabuhi. Nindot kaayo kung maminaw ta sa pulong sa Ginoo. Ikadong punto nga atong isgutan, what God's word says. Unsa may pulong sa Dios nga gisulti? Truth that heals, ang kamatuoran nga maghatag og kayon, absolute solution. Unsa may kasulbaran ining gitawag problema nga nakasinati nining tawhana nga anxiety, depression, pastor? Unsa may solusyon nining tawhana nga grabe naman ka goal problema sa pamilya, panginabuhi, ang problema sa iyang panglawas? So do na tay ginatawag absolute solution. Kinang gitawag kinatibukan nga kasulbaran, kinatibukan nga paagi sa Ginoo unsaon pagsulbad. Acts chapter 4 verse 12, atong basahon, buhat 4:12.
2: Ang kaluwasan makapagan lamang diha kaniya, kay dinhi sa kalibutan wala nay laing ngalan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga mao'y makaluwas kanato.
0: Amen. Wala nay laing nga ngalan nga gihatag sa Dios dinhi sa kalibutan aron makaluwas kanato. Ngalan lang ni Hesus Kristo. Buti pasabutan na, there is only one name. Usa lang kangalan nga angay natong barugan o kiningangalan mo'y maghatag ka natong tinuod nga kagawasan. So hinumdumi kung nakasinati ka man o grabing depression, grabing kaguol, grabing kabalaka, sultian ko ikaw igsoon higala. You are not alone. Wa ka nag-inusara. Hindi ka nag-iisa. God is near. Duol ang Dios. God is alive. God is faithful. And God is always available. Andam siya kanunay. Ug naa siya kanunay sa tanang dapit. Maninungdan niya ning programa sa Biti Radio ang tingog sa kamatuoran. Atong mabasa sa Salmo 34, versikulo 18.
1: Dool ang Ginoo sa samdan o kasing-kasing. Ug luwaso niya ang nakabsan na sa tanang paglaom.
0: The Lord is close to the brokenhearted. And saves those who are crushed in spirit. Duol ang Ginoo sa mga samaran nga mga kasing-kasing. Duol ang Ginoo sa mga tao nga dunay mga giantos nga mga problema. Duol ang Diyos sa mga tao nga dunay mga sobra nga kaguol, sobra nga kabalaka, sobra nga mga kalisod, sobra nga mga pagantos, sobra nga kapait sa kinabuhi. Higala igsoon kung naamang kanini nga klase nga problema, God is so close to you. Duol kayo ang Ginoo kanimo. Your deepest pain does not drive God away. Ang imong mga pag-antos o nagpasabot nga nagpalayo na kanimo.

0: kita sa panglawas at ang ilang gihapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 90.1 BT Radio.